Hello FB-ken. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostymbiken, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Grenes døven av.

En maske, hører jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av stadsen?

0: Og miljarder, den precis når kostningen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, det brann nok litt precis. Jeg var bedre, nå har slåpuske.
1: Ja, det gjør det, nå gir en tegn.